0: Vann bærar vekka í hjerte hamre Heiðum sók í gjennæ Júni kom að vasta
1: Eldæ gæsæ
0: Strýt múta som snart försvinn